0: Na bună seara, i ben jus în zonă zăraila digna da ester videsot în șnăt pur bădiede na compozițiun simbolică de un di componiști italiani plu inovativ s-l ventejim secul. Luciano Berio, eso cicl Folk Songs. Zende sot fun să-l iun na cercea.
1: Un rosin che ormai